0: Веніру Яуща.
1: Сезориш. Мусамик.
2: Радим се бике ми јаса.
3: Радим се бике. Ози семпре пружетанду ми се бике.